0: папа зайвих слів. Слухай.
1: Ми ховаємось, щоб коти не знайти.

0: Xavier FM. Коли душа співає.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. У сонці, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить

І я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Клявір FM. Коли душа співає.
1: Де сонця жар пірнає в обрій, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризубав землю в

починається. Явір FM. Слухай.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шичина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 1824». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
5: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс

Реклама. Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: Вересня 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає. Я

пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама.
1: Легендарний ророг. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0800 35 10 10.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.
4: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос,

0: Реклама.
1: Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
5: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
0: Реклама на Явір FM.
6: Явір.

0: кидайся разом із Явір FM.
1: 10:00 в Україні. Ну що, всім доброго ранку. В першу чергу зі святом вас. Ранкове шоу «Прокидайся» розпочинається в студії Ярослав Паньо. Я сподіваюся, ви сьогодні прокинулися з класним настроєм, тому що за вікном погода просто неймовірна. Ну, а про погоду ми якраз поговоримо вже зовсім скоро, тому не перемикайтеся, залишайтеся на хвилях Явір FM, я скоро до вас повернусь.
0: «Прокидайся» разом із Явір FM.

вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Вночі РФ атакувала Україну балістичними ракетами та 32 крилатими ракетами. Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що у ніч на 8 вересня російські загарбники атакували Україну протикорабельними балістичними і крилатими ракетами і випустили 166 ударних БПЛА. Основні удари були спрямовані на Київщину та Одещину. За попередніми даними, станом на 8.30 ППО було збито та подавлено 175 цілей. На жаль, зафіксовано влучання ракети ударних БПЛА противника на 29 локаціях, а також падіння збитих на 9 локаціях. Атака ще триває в повітряному просторі близько 10 ворожих БПЛА. Під час атаки на Київ росіяни пошкодили 14 багатоповерхівок та станцію метро. Про це повідомляють у Національній поліції, Київській міській прокуратурі, військовій адміністрації, а також мер Києва Віталій Кличко. За їхніми даними, через обстріл Києва вночі та зранку 8 вересня, внаслідок якого двоє людей загинуло і 10 постраждало, руйнування зафіксували у 7 районах столиці. Були пошкоджені 14 багатоповерхівок, склади, навчальні і медичні заклади, а також вхід до станції метро Тараса Шевченка. Зазначають, що найбільше постраждалих у Солом'янському районі. Там отримали поранення 8 людей віком від 22 до 65 років. Там також були двоє загиблих. Медики в усіх постраждалих діагностували різані та осколкові поранення, травми обличчя, шиї, тулуба та кінцівок. У Дарницькому районі поранення отримав 29-річний іноземець. На місцях працюють надзвичайні служби. Новини міжнародного значення. Британія виділяє зимовий пакет ППО для України на понад 100 мільйонів євро із ракетами до «Патріот». Європейська правда з посиланням на британський уряд зазначає, що Велика Британія виділить 116 мільйонів євро, це 100 мільйонів фунтів стерлінгів, на пакет засобів протиповітряної оборони для України напередодні зими. Вони також включатимуть ракети ППО, а саме озброєння постачатиметься за допомогою механізму «Пюрел». Зазначають, що ракети до «Патріот» та інше протиповітряне обладнання буде поставлено в Україну до настання зими, що допоможе їй захистити свою критичну національну інфраструктуру, цивільне населення та збройні сили від російських атак. Новини області. У двох громадах на Львівщині не буде газу, як повідомляють на офіційних сторінках громад. Без газу залишаться мешканці Глинянської та Солонгіївської громад. Зокрема, подача газу припинилась близько 9-ї години і будуть її відновлювати близько 14 вересня. Без газопостачання залишиться 5 населених пунктів. Також зазначають, що у Солонгіївській громаді з 8 години ранку від 15 вересня буде обмежено газопостачання для 4 сіл. Повернути газу в населених пунктах планують 17 вересня. У Львові розпочалася реєстрація на Дні європейської спадщини. З 8 вересня о 10 годині відкривається реєстрація на події у межі Днів європейської спадщини у Львові. Цьогоріч вони пройдуть з 11 по 13 вересня. У місті підготували понад 100 безкоштовних подій. Щоб долучитись до якоїсь події, потрібно попередньо на неї зареєструватись. Реєстрацію відкриють 8 вересня, тобто сьогодні, о 10 годині за посиланням, яке вказане на сторінці Львівської міської ради. Також цьогоріч планують говорити про спадщину, яка опинилася під загрозою. Більш детальну програму можна знайти там же ж на сторінці Львівської міської ради і зареєструватись на кожен із заходів. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами, аби бути в курсі усіх актуальних подій.
0: Реклама. На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: Що час дізнатися, чим нас дивуватиме погода на Яворівщині. Попереду розкішний сонячний день, тож ховати легкий одяг ще зарано. В Яворові ранок зустрів нас такою прохолодою. Ну, але вже зараз сонечко бере своє і в день повітря прогріється до чудових плюс 27 градусів тепла. Жодних опадів, лише чисте небо та легкий південний вітерець. Ідеально для прогулянок містом. І у сусідніх Мостицьках, і Новояворівському ситуація аналогічна. Справжній подарунок бабиного літа, стовпчики термометрів так само піднімуться до позначки плюс 27 градусів вище нуля. Так що сьогодні сухо, сонячно і неймовірно тепло, тому ловіть ці теплі моменти, адже ближче до вихідних осінь нагадає про себе дощами.
1: Я вірю.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: вересня, 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: Прокидайся разом із Явір FM.
1: Доброго ранку всім, хто зараз слухає Явір FM. На годиннику вже 11:06. Це означає, що я, Таня Ожанська, приєднуюсь до Ярослава в ранкове шоу «Прокидайся», і наш ранковий етер плавно переходить у денний. Середина тижня вже зовсім близько. Сьогодні маємо вівторок, 8 вересня. Тож потрошечки прокидаємось, налаштовуємось на справи і не забуваємо робити собі маленькі паузи. Сподіваюся, ранок у вас сьогодні вдався, хтось вже на роботі, хтось на навчанні, хтось святкує, адже сьогодні таке гарне свято, що ми всіх і вітаю. Ну, а ми тут саме для того, щоб додати вам трошечки музики, настрою і цікавих та актуальних новин. Тому залишайтеся з нами, робіть гучніше, не перемикайтесь, повернемось до вас за кілька хвилиночок.
0: Прокидайся разом із Явір FM.
2: Явір FM. Коли душа співає.

0: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. РФ вночі вдарила по одеському ринку сьомий кілометр. Як повідомив очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер у соціальних мережах, росіяни в ніч на 8 вересня завдали удару по ринку у передмісті Одеси, більш відомому під назвою «Сьомий кілометр». Через атаку пошкоджено торговельні павільйони, постраждало троє людей. Станом на 9:45 постраждалих внаслідок атаки на ринок у передмісті Одеси зросла до трьох. За медичною допомогою звернулися ще двоє чоловіків. Нагадаю, в ніч на 8 вересня російські загарбники атакували Україну протикорабельними, балістичними та крилатими ракетами, а також використали 166 ударних безпілотників. Основні удари були спрямовані на Київщину і Одещину. Через атаку є знеструмлення в 5 областях та в столиці. «Укренерго» повідомляє, що через російську атаку знеструмлено Сумську, Донецьку, Вінницьку, Запорізьку та Київські області, а також місто Київ. Там, де дозволяють безпекові умови, вже проводять аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Водночас ввечері 7 вересня ремонтні бригади «Укренерго» змогли відновити енергопостачання тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції. Нагадаю, з 20 серпня ЗАЕС була повністю відключена від зовнішньої мережі і працювала від резервних дизель-генераторів. Це було вже 27-й, одне з найдовших повних знеструмлень станції. Новини області. На Львівщині з 8 по 10 вересня зберігатиметься висока пожежна небезпека. За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України, зберігатиметься висока, а місцями надзвичайна пожежна небезпека 4 та 5 класу. Закликають мешканців області бути максимально обережними з вогнем, не спалювати суху рослинність і сміття, не розводити багаття у заборонених місцях і не залишати вогонь без нагляду. Пам'ятайте, одна необережність може спричинити масштабну пожежу. В разі виникнення пожежі негайно телефонуйте 101. І до новин спорту. Покрова «Амп-2» зіграє у Львові три матчі першої ліги. На офіційній сторінці команди повідомили, що відбудуться матчі п'ятого раунду першої ліги чемпіонату України з «Амп-футболу». На стадіоні центру «Боско» зіграє покрова «Амп-2», яка наразі очолює турнірну таблицю. Впродовж двох днів львівська команда проведе три поєдинки. В суботу, 12 вересня, команда зустрінеться з «Верес Мрією» о 10-й годині, а о 16-й зіграє проти «Титанів». В неділю, 13 вересня, 12-та година львів'яни проведуть матч із командою «Дніпро-Честь». Цьогоріч, нагадаю, в першій лізі беруть участь 10 команд. Для покрови «Амп-2» домашні матчі мають важливе значення у боротьбі за перший чемпіонський титул. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами.
1: Явір FM. Музика без зайвих слів.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
3: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
4: Реклама на Явір FM.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би не

0: Реклама.
1: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти. БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0-800-35-10-10.
2: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня. Сірка. Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Клявір FM. Коли душа співає.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий.

0: Ну що, друзі, а зараз у нас на зв'язку людина, яка сьогодні точно не просто так завітала до нашого етеру. У неї прем'єра, про яку зараз і поговоримо. Ну а після розмови ще й почуємо її наживо в ефірі. Вікторія Ніро, привіт, дуже раді тебе чути. Як ти?
1: Всім привіт-привіт, добрий ранок, все добре, нещодавно прокинулась, ну як, декілька годин тому, але настрій хороший.
0: Як, про настрій якраз хотів запитати, а як взагалі настрій після прем'єри? Хвилювання вже пройшло, чи ще просто хочеться, щоб пісня нарешті полетіла до слухачів?
1: Ні, ну хвилювання завжди воно присутнє, особливо перед релізом, але коли вже випускається, то, як то кажуть, організм розуміє, так все, стресувати не потрібно, все окей, і ну я бачу по реакціях людей, що людям подобається, тому хвилювання як такого вже немає, більше просто спостерігаєш, наскільки вона віруситься, і це дуже приємно, що люди поширюють, коментують, пишуть, подобається чи не подобається, бо я завжди все читаю і кажу аудиторії, якщо подобається, пишіть, не подобається, теж пишіть, обов'язково.
0: Супер, ну пропоную перейти якраз до основних питань про прем'єру. Поворот не туди. Це буквально ситуація, коли людина тобі подобається, потім починається таке щось незрозуміле. У тебе в житті був такий поворот не туди, скажи чесно.
1: От тут вийшло як, що це от така більш звичайна ситуація, бо сама пісня, от саме ця фраза мені наспівалася, коли ми говорили з подругою, і вона щось розповідала свою якусь історію, а в мене яка була? Що от в мене от був період, що мені взагалі ніхто не подобався, тобто я була в стосунках, але то вже, ну, вони там завершились, вже певний період прийшов, і спочатку мені взагалі, що ніхто, ну просто не то, що там мені якось сумно було, там за цим якось страждала чи ще щось, просто бувало таке, що спілкуєшся з людьми, там від уваги не відмовляєшся, але тобі прям, щоб хтось до душі припав, то такого не було. І, але я кажу, але тільки-тільки, ой, хлопці, тобі сподобається. Це або, не знаю, якась мама на царапинка, або хлопці, може, інші хлопці подобатись. Або це взагалі, або він одружений, ну просто ж там між вами нічого не може бути апріорі. Я така кажу, і знову поворот не туди. Тобто і подруга там свої історії розказувала, що хлопець, наприклад, то дає увагу, то потім кудись щезає, то ще щось, каже, якийсь неконкретний. І ми почали жартувати, і потім пішли до шершення, і ми вже докрутили це в текст.
0: Ось. Клас, клас. У кліпі ти вперше показала себе за кермом після отримання прав. Наскільки страшно було поєднати зйомки, камери і водіння? І чи не було такого моменту, все, я більше не їду, не хочу я такого?
1: Ні-ні-ні, мені насправді мені не було страшно саме їздити за кермом, просто фішка в тому, що ми це знімали в Брюховичах, в такому місці, де однополоска. І найбільше, що мене турбувало, так це BMW-сти, які мене постійно пробували
0: підвізити. Так, їх, до речі, там дуже багато, так.
1: Та власне ж кажу, що я просто, ну я собі їду, тобто я їжджу, ну так, щоб не сильно швидко, бо сидить оператор, щоб мене знімати. І я розумію, що він десь не вилетів мені нікуди, і думаю, я не можу їхати швидко, бо швидко я, бо я розумію, бо авто, тобто нове, типу, я думаю, я так пристрілююсь до нього. Ось, а тут, виходить, починали підрізати чи ще щось. Я думаю, кажу, ну люди, на що ви це робите? Але потім я так привикла, все нормально, їдемо. Ось, в стоп, ніяк і не заїхала, все добре.
0: А у треку дуже відчувається ось цей вайб 60-х і Бондіани, і чому саме така стилістика? Що надихнуло, можливо?
1: Ой, боже мій, я не знаю, чесно, стилістикою я, от, напевно, провела час найбільше, тому що от ідея появилася, і коли створюється демка, то переважно ми пишемо текст просто під гітару і під біт, тобто, щоб просто чисто мати от структуру, там, куплет, приспів, брічі, якщо він є необхідний, і так далі. От, але я от думаю, я не хочу, щоб вона звучала якось так по-дворовому, наприклад, там, як питання є, питань нема, бо думаю, ні, вона трошечки має бути інша. От, мені, я так відчувала. Але а яка інша? От не знала, от щось хочу, не знаю що. Почала там шукати різні стилі, і тут я, в мене був настрій переглянути Бондіану і послухати Ненсі Сінатру. І я така, опа, ось воно. Тобто я от щось, от, мені щось дуже от, ця стилістика сподобалась. І якимсь чином, я не знаю, чи то колективно якось так у всіх вийшло. Тобто я в період, коли ми створювали цю пісню, я взагалі не слухала чиїсь релізи, а потім вже, коли ми пісню створили, я бачу Макса Барських, Тіни Кароль, бо бачу теж така схожа стилістика. Я думаю, о, ну значить, ну, все прикольно вийшло, значить, всіх колективно спрацювало оце натхнення до 60-х.
0: Клас. Ну і наостанок, якщо людина зараз слухає нас і впізнала себе в цій історії, коли вже треба зрозуміти, що це поворот не туди і пора їхати далі. Коли це усвідомлення приходить?
1: Я хочу сказати так, якщо повернули не туди, це нічого страшного, подивіться, що там. Я завжди скажу, якщо постійно повертати туди, то це ж може бути десь нудно, а так важливо, щоб ніколи не було нікому нудно. А повернули не туди, нічого страшного, посміялися і шукаємо інший шлях, що все окей.
0: Можна розвернутися назад завжди.
1: 100%.
0: Дякую, Віко, тобі за такі щирі відповіді. Я впевнений, цей трек точно буде в чартах України і не тільки. Ну а прямо зараз в ефірі Явір FM, прем'єра від Вікторії Ніро. Поворот не туди. Робіть гучніше.
2: Прем'єра на Явір FM.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Агенція «Za-Vinyl» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: вересня, 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Runa Med Beauty пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Runa Med Beauty. Мостиська, Грушевського, 10/1.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

Ну а зараз звучить вітання для Галишак Наталії з Мостиськ. Її з днем народження вітає мама та передає своїй донечці такі щирі і теплі слова. Моя найдорожча донечко, моя Наталю, сьогодні твій день, і моє серце знову наповнюється особливою любов'ю та вдячністю за те, що саме ти моя донечка. Ти виросла красивою, розумною, доброю, щирою і прекрасною дівчиною. Але для мене ти назавжди залишишся тією маленькою дівчинкою, яку так хочеться обійняти, захистити від усіх негараздів і сказати «Я поруч, моя рідна». Ти наша найкраща донечка, наша гордість, наша радість і частинка нашого серця. І де б ти не була, скільки б років тобі не виповнилось, знай, мамина любов до тебе не має ні меж, ні віку. З днем народження, моя рідна Наталю. Ми також приєднуємося до цих чудових побажань. Бажаємо вам, Наталю, міцного здоров'я, великого щастя, любові, радості та здійснення усіх ваших мрій. Нехай поруч завжди будуть рідні люди, які люблять, підтримують і дарують тепло. З днем народження!

зайвих слів. Слухай радіо.

0: на Яверафем.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. В Україні оновили правила щодо цивільного захисту. У Верховній Раді України повідомили, що набув чинності закон, який посилює вимоги щодо цивільного захисту українців. Відтепер планування захисних споруд цивільного захисту і споруд подвійного призначення обов'язково передбачено у містобудівній документації на всіх рівнях. Нові об'єкти, зокрема, багатоквартирні будинки, заклади освіти, охорони здоров'я, соціального захисту та інфраструктурні споруди не можуть ввести в експлуатацію без наявного укриття. Усі спроєктовані сховища мають бути безбар'єрними і для маломобільних груп населення. Передбачили також встановлення первинних мобільних укриттів. Такі сховища мають облаштовувати у місцях масового скупчення людей, тобто на зупинках транспорту, у парках або ж на виробництвах. Законом врегулювали можливість будівництва модульних протирадіаційних укриттів. За вимогами вони мають забезпечувати умови для перебування людей щонайменше протягом 48 годин. Їх дозволяють проєктувати місткістю до 50 осіб із використанням модульних конструкцій. Крім того, було уточнено повноваження органів влади у сферах цивільного захисту та містобудування. Вони повинні визначити потребу у захисних спорудах, а балансоутримувачі ввести облік укриттів. Детальніше про ворожу нічну атаку. На Сумщині росіяни атакували пасажирський потяг. Про це повідомляють у ДСНС Сумщини. За їхніми даними, зранку 8 вересня росіяни атакували пасажирський потяг сполученням Київ-Суми, внаслідок чого виникла пожежа і довелося евакуювати 90 людей. Відомо, що постраждалих немає. Також повідомили, що потяг завчасно зупинили під час попередження моніторингової команди «Укрзалізниці». Пасажирів поїзну та локомотивну бригади евакуювали до моменту удару. Рятувальники ліквідували пожежу і змогли евакуювати 90 людей. Після цього для їхнього перевезення було залучено два автобуси ДСНС і ще два автобуси органів місцевої влади. На Харківщині відкрили перший в Україні підземний дитячий садок. Міністерство освіти і науки України зазначає, що відкрито такий садочок у Пісочинській громаді Харківської області. Заклад розрахований на 260 дітей і дає змогу проводити очне навчання та перебувати в безпеці під час повітряних тривог. У підземному освітньому просторі облаштовано 8 навчальних приміщень. Також там є медичний пункт, їдальня, санітарні кімнати та душові. Укриття має автономне електроживлення, його забезпечуватимуть два незалежні джерела електроенергії та резервні генератори. Окрему увагу під час облаштування приділили безбар'єрності. В садочку встановлені ліфти та підйомники, облаштовано безпорогові маршрути і створено умови для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Світові запаси дизелю залишатимуться обмеженими протягом зими. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. За їхніми даними, світові запаси дизельного палива будуть залишатися обмеженими через брак вільних нафтопереробних потужностей, заборону Росії на експорт та наближення піку зимового попиту. Війни в Україні та на Близькому Сході вплинули на роботу нафтопереробних заводів у Росії та країнах Затоки, що і призвело до зростання маржі на дизельне паливо до рекордних рівнів у Європі та Сполучених Штатах, а також до скорочення поставок сирої нафти до Азії. Як зазначив у вівторок генеральний директор компанії «Вітол» Рассел Харді, дійсно існує дефіцит продукції, оскільки нам не вистачає 2 мільйонів барелів на добу з Росії та майже 2 мільйонів барелів за добу із Близького Сходу. Ситуація з постачанням нафти є кращою, ніж з нафтопродуктами, оскільки Близький Схід експортує близько 9 мільйонів барелів нафти на добу та 1 мільйон барелів нафтопродуктів на добу. І все ще вони не використовують достатню потужність нафтопереробних заводів, щоб запобігти цим відборам. І до новин області. У Львові відбувся «Молодвіж». Про це повідомила Львівська міська рада. Вже в 9-те проходив «Молодвіж 2026» – всеукраїнська платформа для мережування молоді. Цьогоріч подія змогла об'єднати 5500 учасників та 58 спікерів з різних сфер. Провідною темою цьогорічного заходу стало коріння, в межах якої впродовж дня на кількох локаціях учасники обговорювали державу і економіку, пам'ять, культуру, бізнес, антикорупцію, ветеранську політику, книжки, подорожі та можливості для молоді. Окремий простір присвятили пам'яті. Там учасники змогли згадати близьких і залишити їхні історії в альбомі пам'яті. Центральним елементом інсталяції став дуб із відкритим корінням – символ зв'язку між поколіннями та пам'яті, яка продовжується через дії живих. Також фестиваль став майданчиком для пошуку практичних можливостей, адже на маркеті громадських організацій молодь знайомилася з ініціативами з різних регіонів України, шукала волонтерські, освітні та професійні можливості. Це були новини на Ягер ФМ. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.
0: Реклама. Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 18-24». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримуєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
2: Реклама на Явір ФМ. Явір.

13:33, ми продовжуємо наш денний етер і маємо дуже хорошу новину зі світу українського спорту. Марта Костюк уперше у своїй кар'єрі увійде до топ-10 світового рейтингу WTA. Після завершення US Open українка підніметься на рекордне для себе 10-те місце, маючи 3980 рейтингових очок. І тут є ще один момент, яким справді можна пишатися. Вперше в історії українського тенісу одразу дві наші спортсменки будуть в першій десятці світового рейтингу. Компанію Марті складає Еліна Світоліна, яка наразі посідає 7-му позицію. То маємо одразу дві українки серед найкращих тенісисток планети. Тому, Марто, вітаємо тебе з таким крутим особистим рекордом, а ми будемо стежити за подальшими виступами наших тенісисток і, звичайно, вболівати за них.

Явір FM. Тільки хіти. Слухай.

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук. Реклама на Явір FM.
1: Явір FM.

І так, друзі, всім доброго дня. Ви слухаєте Ever FM, а це означає, що настав час нашого денного етеру. Доброго дня на Ever FM. З вами ваш ведучий Павло Гаврилко. На годиннику в нас 14:02. Саме час трохи перепочити від справ, увімкнути собі радіо, знаєте, і провести цей час разом із нами. Але десь трошки далі від сонця, десь за деревом, бо то, знаєте, так сонце вже трохи підпарює. Попереду, знаєте, новини, цікаві історії, хороша музика та, звичайно, наш звичайний денний настрій. Тож залишайтесь на хвилі Ever FM. Далі для вас Анна Трінчер зі своїм хітовим треком «Маргарита».

0: Aşa.
1: Yair FM. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Легендарний рарог, статус, здобутий вчинками, авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти, БПЛА всіх типів, власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє, літай з нами. 0800 35 10 10.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
7: Явір FM.

0: Знаєш, Таня, зараз така історія, яка, здається, доводить, що футбол можна знайти навіть там, де ми його зовсім не очікуємо. Наприклад, на мексиканському острові Косумельта.
1: Так, хто не знав, там живуть карликові єноти, одні з найрідкісніших у світі. Їх залишилося приблизно десь 200, і більше ніде на планеті, окрім Косумеля, вони не мешкають.
0: І ось дослідники помітили дуже надзвичайно, таку незвичайну навіть річ, дві молоді єнотихи та близнюки почали брати шматочки паперу, змочувати їх у воді, обкачувати в піску і скручувати маленькі кульки.
1: Так, і далі найцікавіше сталося, вони не їли ці кульки, а гралися ними, ганяли їх лапами, бігали за ними, перекидали одна одній, тобто фактично влаштували собі такий єнотовий футбол.
0: То точно, якась ліга чемпіонів. Причому в одному випадку до гри навіть приєдналися два молоді коаті. Виходить, що зібралася ціла компанія, м'яч є, поле є, а судді, на щастя, не було.
1: Так, і дослідники спостерігали таку поведінку аж 6 разів, а ще цікаво, що одна єнотиха вчилася, спостерігаючи за сестрою, і згодом вже могла самостійно робити ці паперові м'ячики.
0: Але вчених ця історія не лише розважає, вид перебуває під загрозою зникнення, а тварини дедалі частіше контактують із туристами та людським сміттям.
1: Так, і тому науковці хочуть повернутися на острів і дослідити цю поведінку детальніше. Ну, а ми тепер знаємо, якщо десь на Косумелі побачите єнота з м'ячем, то не дивуйтеся, можливо, просто триває дуже важливий матч.

0: І так, друзі, маємо сьогодні таку новину, яка звучить так, ніби ми вже живемо в якомусь там фільмі про майбутнє. У Польщі роботи вийшли на протест.
1: Так, і найцікавіше, протестували вони проти штучного інтелекту і його впливу на людей. І у Варшаві близько 30 роботів зібралися біля Міністерства цифровізації.
0: Роботи ходили колом із прапорами, через гучномовці звучали заклики захищати робочі місця. Серед гасел було «Захистіть робочі місця та час встановити правила».
1: Ну і тут, напевно, таке виникає логічне питання, а хто взагалі вивів роботів на протест, бо навряд чи вони самі прокинулись зранку і вирішили, все, сьогодні треба йти мітингувати.
0: 100% ще й з тими картонками своїми. Звичайно, без людей не обійшлося. І акцію організувала ініціатива «Демокрейсім», щоб привернути увагу до того, як штучний інтелект і роботизація можуть змінити ринок праці.
1: Ну і символічно те, що самі роботи фактично стали учасниками акції. Один із гуманоїдних роботів заявив, що вони хочуть показати, що технології, про які ще недавно говорили як про фантастику, вже стали реальністю.
0: І це вже не просто розмови про майбутнє. Штучний інтелект та роботизація поступово виходять у різні сфери, входять. Тобто, а разом із новими можливостями виникає питання, що буде з професіями взагалі людей.
1: Так, і саме це і намагалися підсвітити організатори. Вони закликають вже зараз встановлювати правила, а не чекати моменту, коли технології розвинуться настільки, що контролювати їх буде набагато складніше.
0: До протестувальників, до речі, вийшов і міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Галковський. Так, він поспілкувався з організаторами та визнав, що розвиток ЧІ і роботів справді може стати таким серйозним викликом для суспільства.
1: Тепер давай, Павло, уявимо наступний рівень. Там профспілка роботів, вимоги підвищити зарплату, скоротити робочий день і, напевно, таке найстрашніше, щоб люди більше не натискали на кнопку перезавантажити.
0: Ну, якщо робити вже, роботи взагалі вже навчилися виходити на протести, то, можливо, нам варто бути з ними вічливішими.
1: Однозначно, бо, знаєш, раптом через кілька років саме вони вирішуватимуть, хто ж там буде працювати на нашому Явір ФМ.
0: Тож, я знаю, я вже починаю переживати трошки. Тож, поки роботи, знаєш, протестують у Варшаві, ми продовжуємо працювати.
1: Ну і сподіваємось, що наші робочі місця штучний інтелект точно не забере.
2: Явір ФМ. Слухай.
3: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте обудні на Явір ФМ.
4: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
5: Агенція «Вініл» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: Ну а зараз звучить вітання для Галишак Наталії з Мостись. Її з днем народження вітає мама та передає своїй донечці такі щирі і теплі слова. Моя найдорожча донечко, моя Наталю, сьогодні твій день, і моє серце знову наповнюється особливою любов'ю та вдячністю за те, що саме ти моя донечка. Ти виросла красивою, розумною, доброю, щирою і прекрасною дівчиною. Але для мене ти назавжди залишишся тією маленькою дівчинкою, яку так хочеться обійняти, захистити від усіх негараздів і сказати «Я поруч, моя рідна». Ти наша найкраща донечка, наша гордість, наша радість і частинка нашого серця. І де б ти не була, скільки б років тобі не виповнилось, знай, мамина любов до тебе не має ні меж, ні віку. З днем народження, моя рідна Наталю. Ми також приєднуємося до цих чудових побажань. Бажаємо вам, Наталю, міцного здоров'я, великого щастя, любові, радості та здійснення усіх ваших мрій. Нехай поруч завжди будуть рідні люди, які люблять, підтримують і дарують тепло. З днем народження!
1: Я вірю.

0: друзі, бачу на студійному годиннику вже 15.04. Це означає, що час завершувати мій сьогоднішній ранково-денний етер. Дякую, що були зі мною ці 4 години. Бажаю всім гарного продовження дня, хорошого настрою, побільше приводів сьогодні усміхатися. З вами була, як завжди, Таня Ожанська. Ну, а ви не перемикайтесь, бо я, Віра ФМ, продовжує звучати для вас. Ну, а ми з вами почуємось вже завтра, як завжди, в 11 ранку. Всім па-па!
1: Доброго дня, ми з Явір ФМ.
2: Явір!

Тільки ранкова незручність, тільки ранкова похмілля. Замість правдивості штучність, замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі. З якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається. Часто закритися хочеться, але дарма. Ось вже нове серце до

0: пройдены на Яверофэм.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне.

Загальноукраїнські новини. Ще 5 громад Чернігівщини отримали статус території можливих бойових дій. Як повідомив начальник військової адміністрації В'ячеслав Чаус, ці зміни передбачені наказом Міністерства розвитку. Йдеться про території Холминської, Березнянської, Середнівської, частково Тупичівської та Сосненської громад. Таку позицію внесла Чернігівська військова адміністрація за зверненнями 7 громад. На черзі також Понорницька і Менська громади. Цей статус враховується під час застосування передбачених законодавством механізмів державної підтримки, пільг, компенсацій, окремих виплат для аграріїв та іншого. Завдяки змінам до урядової постанови статус території можливих бойових дій можуть отримувати громади, які розташовані на відстані до 30 кілометрів від території, на якій ведуться активні бойові дії.

У застосунку «Дія» запущено 4 нові категорії до Міжнародного реєстру збитків. Як зазначають у прес-службі застосунку, українці отримали можливість через портал «Дія» подати заяви до Міжнародного реєстру збитків ще за 4 категоріями. А саме йдеться про втрати, пов'язані з доступом до медицини та освіти, іншими порушеннями міжнародного права, а також економічними збитками. Зокрема, подати заяву можна у категоріях А4.1, А4.2, а також А2.10 та А3.7. Подати заяву можна, авторизувавшись на порталі «Дія», обравши відповідну категорію. Потрібно заповнити заяву та додати наявні докази. Після цього заяву підписати і надіслати до Міжнародного реєстру збитків. Росіяни атакували вже знищений ними склад одного з найбільших дистриб'юторів ліків. Про це повідомляє «Економічна правда». За їхніми даними, в ніч на 8 вересня російські військові 2 балістичними ракетами атакували знищений ними у 2025 році склад одного з найбільших дистриб'юторів фармацевтичної продукції «Оптіма Фарм» у столиці. Склад знаходиться на лівому березі столиці, і на момент російського удару він був порожнім. Попередньо обійшлося без постраждалих. Загальні втрати від знищеного складу та продукції у компанії оцінювали в понад 100 мільйонів доларів. Нагадаю, внаслідок російської атаки на столицю в ніч на 8 вересня сталися пожежі і в складських приміщеннях та на території приватної школи. Через російський обстріл Києва вночі та зранку, внаслідок якого 2 людей загинуло і 10 постраждало, руйнування було зафіксовано у 7 районах столиці. Зокрема, пошкодження отримали житлові будинки, склади, лікарні і вхід до станції метро Тараса Шевченка. Новини міжнародного значення. Вітков та Кушнер приїдуть в Україну ще з одним візитом. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі із журналістами 8 вересня. Він подякував посланцям президента США за їхній перший візит до української столиці 6 вересня. І, як зазначає сам Зеленський, хочеться, щоб вони приїжджали частіше для того, щоб показувати все-таки баланс, повагу і до Москви, і до Києва. Також він додав, що такі візити є важливими для України, бо дають можливість продемонструвати, як і чим живе Київ, і зазначив, що для наступної поїздки посланців Трампа до Києва можна спробувати використати також його президентський літак. Нагадаю, вони приїжджали зовсім нещодавно, під час зустрічі було запропоновано декілька нових ідей щодо мирного переговорного процесу. Новини області. Майже 9,6 мільйонів гривень туристичного збору було зібрано за місяць. Як повідомляють у Львівській обласній військовій адміністрації, у серпні туристичний збір склав надзвичайно великі цифри. Це 9,6 мільйонів гривень. Загалом від початку року бюджети громад Львівщини отримали 52,5 мільйони гривень туристичного збору, що на понад 12 мільйонів гривень або 30% більше, ніж за аналогічний період 2025-го. Найбільші надходження фіксували у Львівській, Трускавецькій, Східницькій, Зимноводівській громадах, а також у Яворівській – понад 210 тисяч гривень. Додають, що особливо помітною є динаміка у літні місяці. В червні-серпні 26-го року Львівщина отримала понад 20 мільйонів гривень туристичного збору, тоді як за аналогічний період 25-го року їх було всього лише 15 800.

0: На Львівщині попереджають про високу пожежну небезпеку. Головне управління ДСНС у Львівській області зазначає, що протягом 8-10 вересня зберігається висока пожежна небезпека. Мешканців області закликали не палити суху траву та сміття і максимально обережно поводитись із вогнем. За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, прогнозується висока і місцями надзвичайна пожежна небезпека 4 і 5 класу. У разі виникнення пожежі обов'язково телефонуйте за номером 101. І до місцевих новин. Яворівська міська рада оголосила про збір для 24-ї окремої механізованої бригади. Зазначають, що наші захисники щодня стоять на захисті України, тому зараз особливо важливо підтримати їх необхідними речами. Збирають особисті посилки, засоби гігієни, нижню білизну, продукти довгого зберігання, дощовики та сигарети. Кожна передана річ – маленька, але надзвичайно важлива підтримка для військових. Збирати мають речі у Яворівській міській раді по вулиці Львівській, 15. Прийом речей буде проводитись до 11 вересня 15:00. Детальнішу інформацію шукайте на сторінці міської ради у Фейсбук. Це були новини на Явір ФМ. Залишайтесь з нами.
1: Зайвих слів.

0: Яві FM. Твій музичний супутник.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

І так, друзі, сьогодні я знайшов для вас дуже цікаву дату. Завтра вже 09.09.2026. Ну, це 26-те, можемо забути. 09.09 завтра. Дзеркаль.

там підсумків і переходимо до чогось нового. Тобто завтра пропонують нарешті відпустити те, що давно тягнеться за вами, і звільнити місце для нового. А тепер найцікавіше, що конкретно можна зробити. Перше – це цифровий детокс, видалити непотрібні фотографії, відписатись від аккаунтів, які вам уже не цікаві, і закрити ті 47 вкладок в браузері. Так, це майже в кожного є, реально. Бо якщо подивитись на мене, ну там вкладок більше, ніж 47, це точно, які ви відкривали взагалі ще невідомо коли, і кажете, та воно пригодиться ще мені. І воно так, знаєте, лежить і лежить від того часу, як ви купили той свій телефон. Друге, поставити собі 9 запитань. Наприклад, що мене зараз виснажує, що я хочу залишити в минулому, і який один маленький крок може зробити мій наступний місяць кращим. І третє, це виділити лише 9 хвилин на справу, яку ви давно відкладаєте. Без телефону, без відволікань, просто 9 хвилин і вперед. Тому завтра, 9 вересня, у нас офіційний день, видалити зайве, відпустити старе і нарешті почати те, що ми відкладали. Ну, якщо не вийде, скажете, що дзеркальна дата не спрацювала. Ну, то й все, будемо вже чекати 10-10, тобто жовтня. Ну, а якщо, ну, знаєте, воно так якось буває, можливо, а ми собі продовжимо ефір на Ever FM, далі для вас Еверін Чусранов, звичка.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
4: Вибирай підрозділ, вибирай спеціальність, захищай Україну. Контракт ЗСУ 2026 – це чіткі терміни служби від 1 до 5 років та спеціальна програма «Контракт 1824». Покоління, яке вирішує вже зараз. Що отримаєте? Контракт на 1 мільйон гривень, гідне грошове забезпечення та доплати. Самі обирайте частину та спеціальність, а також компенсацію житла, медичне забезпечення, навчання за кошти держави та право на виїзд за кордон після року служби. За деталями звертайтеся у Яворівське РТЦК та СП.
5: Знаєш це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала? Ось воно потрібне цієї осені. Салон Руна Мед Б'юті пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Руна Мед Б'юті. Мостиська, Грушевського, 10/1.
0: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Тільки хіти. Слухай.
7: Друзі, знайшов такий маленький математичний лайфхак, який може, ну, дуже знадобитися в повсякденному житті. От скажіть, ви отако швидко можете поділити число на 5 в голові? Якщо зараз почали рахувати, є простіший спосіб. Наприклад, вам треба 14 поділити на 5. Не потрібно отак собі довго думати. Просто додаємо 14 до самого себе. Це 14 плюс 14 виходить, що? Виходить 28. А тепер в результаті виділяємо останню цифру комою і отримуємо 2,8. Тобто між 28 ставимо кому і все, і ми маємо вже результат. Ще приклад 36 поділити на 5. 36 плюс 36 отримуємо 72. Ну і виділяємо якраз таки цифру між ними комою і 7,2 виходить, і це правильна відповідь. Уявіть собі. Тобто правило дуже просте. Потрібне число множимо на 2, а потім в результаті ставимо кому перед останньою цифрою. І тепер можете перевірити себе, скільки буде, наприклад, 48 поділити на 5. Ну? 9,6. Все, я вже вам підказую, ну що ви не можете самі, ну ж підказувати мушу. Бо 48 плюс 48 дорівнює 96. От вам і математика без калькулятора, без чату GPT. Зберігайте цей трюк, раптом колись телефон розрядиться, а ділити на 5 таки доведеться. Тому треба слухати Явір FM і Павла Гаврилка, щоб ви собі запам'ятали.

І так, друзі, в нас 16.03.04 вже, трохи про подорожі, і, здається, знайшов для вас, ну, прям чудову ідею на осінь. Якщо ви любите оце золоте листя, гори, озеро і ту саму атмосферу, коли хочеться отак взяти каву, сісти десь біля вікна і просто дивитися на осінь, в Європі є місця, де цей сезон триває довше. Експерти назвали 10 напрямків, де золота осінь може затримуватись на отакі кілька тижнів взагалі. Ну і серед них Баварські Альпи в Німеччині, Словенське озеро Блед, Трансильванія в Румунії, Італійські Доломіти та Швейцарська долина Енгадін. Якщо ви навіть не запам'ятали це, можете сміло нам написати в інстаграмі, ну і я вам обов'язково надішлю саме оці 10 місць, бо як-не-як от запам'ятати на слух такі місця з першого разу не вдається. Тому пишіть, обов'язково вам надішлю. Є ще й трохи екзотичніші варіанти, наприклад, Шотландія, Шотландське Нагір'я, Хорватське Плетвицьке озеро та Фінська Лапландія. А в Австрії радять звернути увагу на, я вам навіть не скажу це слово, бо дуже, дуже надто воно сильно важке. Але давайте попробуємо. Залькаммерухт. Так. Залькаммерухт і мальовничий Гальштат. Але якщо хочеться чогось зовсім іншого, можна вирушити до португальської долини Доро. Там восени золотими стають на ліси, а виноградники на терасах уздовж річки. Чому саме там осінь довша? Все завдяки горам, долинам і місцевому мікроклімату. Кольори поступово спускаються з такого високогір'я до долин, тому замість кількох тижнів або кількох днів можна довше насолоджуватись осінніми пейзажами. Тож, якщо давно хотіли кудись поїхати восени, маємо от якраз таку підбірку, тому пишіть нам в інстаграм, особливо за це місце, яке я ледве вимовив, австрійське, бо воно таке, знаєте, щось таке придумають якісь міста, що самі, певно, ходять, от в них питають, кажуть, з якого ти там міста чи села, і він каже, та й не питай навіть. Тому обирайте напрямок, беріть там теплий светер і вперед за тією самою золотою.

повертаю себе з безодні. На жаль, це все, але так буде краще для нас. Не хочу бачити твої очі холодні. Ці рани на великовні, і тут посили навіть час. Якби ж так само було легко заблокувати ці спогади у клік, як видалити твій інстаграм. Дивись, так гарно світить сонце сьогодні, але вже не нам.

0: Реклама.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: І так, трохи корисно для батьків, бо як-не-як, 8 березня, якраз адаптація до школи, є знайома ситуація, дитина оце приходить зі школи, ви питаєте, ну як там справи, а у відповідь, нормально, нормально, і все, розмова закінчилась, інформації, знаєте, так нуль по факту, але психологиня Світлана Ройс пояснює, це не обов'язково означає, що дитина щось приховує. Маленьким дітям просто складно за кілька секунд згадати і розповісти про весь там день, уроки, перерви, друзів і емоції. Ну і погодьтесь, це зі всіма такі, отак одразу щось сказати, тільки те, що вас там, наприклад, як то кажуть, нагризло, то і ви розкажете, а отак, якщо все було більш-менш гладко і так, як завжди, буденно, то, може, і не згадаєте. Тому замість загального, як пройшов день, можна поставити три конкретні питання. Перше, що сьогодні було найсмішніше, вже, знаєте, так, по-дитячому уті-путі. Друге, на якому уроці час пролетів найшвидше. Ну і третє, з ким ти сьогодні сидів або спілкувався на перерві. Так, дитині набагато легше зачепитися за якийсь конкретний момент і вже звідти почати розповідати. А ще психологиня радить не влаштовувати дитині допит одразу після школи. Комусь потрібно спочатку поїсти, відпочити, переключитися і лише потім поговорити. І важливий момент, якщо дитина розповідає про якусь проблему, не завжди потрібно одразу давати пораду. Іноді достатньо просто вислухати і запитати. Ти хочеш, щоб я допомогла придумати, що робити, чи просто послухала? Тож замість чергового, там, знаєте, нормально ставити конкретні питання і слухаємо. Можливо, тоді дізнаємось про шкільний день набагато більше. А ми продовжуємо з вами на Ever FM, тому не перемикайтесь.
1: Слухай. Ever FM. Музика – це життя.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0 800 35 10 10.
3: Агенція «Vinyl» презентує, коли слова про любов мають звучати в голос. На сцені новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні,

0: вересня, 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.
3: І трохи історії, але такої, яку цікаво послухати навіть тим, хто історію в школі не дуже любив, я вам скажу. Сьогодні 8 вересня. У світі відзначають Міжнародний день грамотності, і цифра тут справді вражає. За оцінками ООН, близько 781 мільйона дорослих людей у світі досі не вміють читати і писати. Уявіть собі таке. А ще 8 вересня 1636 року заснували Гарвардський університет. Найстарший заклад вищої освіти у США. Цьогоріч йому виповняється 390 років. Ну це ого-го. Ну і цікаво, що назвали університет на честь Джона Гарварда, який залишив коледж коледжу половину, знаєте, свого майна та особисту бібліотеку. Близько 400 книжок. Ну і звісно, що вже треба було назвати, він же того і хотів, певно. А сьогодні бібліотека Гарварду має понад 20 мільйонів примірників та інших матеріалів. А якщо ви любите літературу, запам'ятайте ще одну дату. 8 вересня 1952 рік в Нью-Йорку вийшла друком повністю Ернеста Гемінгвея «Старий і море». Перший наклад становив 50 тисяч примірників. Саме за цей твір письменник отримав Пуліцверську премію, згодом і Нобелівську премію з літератури. І ще одна важлива дата для української культури. 8 вересня 1898 року народилась Наталія Ужвій, одна з найвідоміших українських акторок 20-го століття. За свою кар'єру вона зіграла понад 200 театральних ролей і близько 20 ролей у кіно. Ось такий, знаєте, вийшов 8 вересня, трохи грамотності, трохи Гарварду, трохи Гемінгвею і велика українська акторка.

0: Ну а зараз звучить вітання для Галишак Наталії з Мостись. Її з днем народження вітає мама та передає своїй донечці такі щирі і теплі слова. Моя найдорожча донечко, моя Наталю, сьогодні твій день, і моє серце знову наповнюється особливою любов'ю та вдячністю за те, що саме ти моя донечка. Ти виросла красивою, розумною, доброю, щирою і прекрасною дівчиною. Але для мене ти назавжди залишишся тією маленькою дівчинкою, яку так хочеться обійняти, захистити від усіх негараздів і сказати «Я поруч, моя рідна». Ти наша найкраща донечка, наша гордість, наша радість і частинка нашого серця. І де б ти не була, скільки б років тобі не виповнилось, знай, мамина любов до тебе не має ні меж, ні віку. З днем народження, моя рідна Наталю. Ми також приєднуємося до цих чудових побажань. Бажаємо вам, Наталю, міцного здоров'я, великого щастя, любові, радості та здійснення усіх ваших мрій. Нехай поруч завжди будуть рідні люди, які люблять, підтримують і дарують теплом. З днем народження!
1: Явір FM. Слухай.
2: Доброго дня, ми з Явір FM.
3: І так, друзі, в нас на годиннику 17:04, ну і ми будемо сьогодні завершувати наш етер. Доброго дня на Явір FM. Бажаю всім гарного дня, ще гарного дня, ну і, звісно, вечора. Майже закінчення робочого дня, ну і завтра вас чекає дзеркальна дата 09:09, тому щось там... Які маєте свої прикмети, розказуйте мені того в інстаграмі. Завтра, звісно, прочитаю їх. І, можливо, маєте по дзеркальних прикметах щось таке цікаве, що я ніколи не чув. Тому пишіть, все обов'язково прочитаю на Явір FM. Так і пишете англійською Явір FM. І знаходите, підписуйтесь, звісно, там багато цікавого. І пишете мені, і завтра обов'язково я озвучу це в ефірі. Тому бажаю ще раз вам гарного вечора, мирного неба, звісно. З вами був ваш ведучий Павло Гаврилко. Почуємо вже завтра о 14:00, звісно, де? На Явір FM, тому всім па-па!

кайфових слів. Слухай. Радіо.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни і ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не бачу зброю.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір-ФМ.
3: Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Агенція «را-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ві-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви На сцені Новояворівського ПК «Кристал» Михайло Грицкан. Пісні, які

0: Вересня 19.00. Будьте там, де звучить справжнє кохання. Живий звук.
1: Знаєш, це відчуття, коли нарешті зробила все, що давно відкладала. Ось воно потрібне цієї осені. Салон Runa Med Beauty пропонує лазерну епіляцію, ендосферу, пресотерапію, масажі, обгортання, стрижки, оформлення брів і манікюр та педикюр у 4 роки. Обирай себе, обирай здоров'я, обирай Runa Med Beauty. Мостиська, Грушевського, 10/1.
2: Реклама на Явір FM.

кохана, щоби не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Реклама.
1: Легендарний ророг. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти. БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0800 35 10 10.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

Обзорчик кохання письмеш, а я би назвала це треш. А вже ж, як ти назвеш це? Обзорчик кохання.

люди камінь. Вони летять у мир, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жебрила.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають солдаут. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

0: Явір FM.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Реклама на Явір-ФМ.
4: Явір.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі. Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Казка «Миша Чарада». В одній хаті пропав котик. Між мишами настала велика радість. Бо вже тепер безпечніше буде. Недовго тішились. Хазяїн придбав собі другого. Сей зараз забрався до мишей, що котру зловить, зразу удушить. Настав великий переполох між мишами. Новий кіт, закричали гуртом. Треба його конче позбутись, бо ні одна не останеться живою. Але як його знищити? Закричали одні. Я пораджу, сказала маленька. Прив'яжімо його до шийки дзвіночок. Тоді здалека будемо чути, як він біжить. От і повтікаємо. Дуже добра порада, сказали другі, і почали з утіхи скакати. Але котра завісить котикові дзвіночок на шию? Спитала ще одна мишка. Усі поглянули одна на другу і замовкли. Не знайшлась така відважна. А кіт тим часом як і ходив, так і ходить без дзвіночка та ловить мишей одну по одній.
2: Я вірю.

зайвих слів. Слухай.

Небо було свідком падіння з ледів. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Я вірю. FM.

0: Hier FM, die музичний супутник.
1: Я сам на сам, середу сі, разом світло.